0: اندر اندر مکمل کی جانی چاہیے اور مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 مہینے کے اندر اندر مکمل ہونی چاہیے۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ امتحان معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شوروغل کے پیش نظر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں پیرا ایتھلیٹ دلیپ گاوت کو سونے کا تمغہ دینے اور جیتنے اور محمد باسل کو چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی۔ بعد میں جب اسپیکر نے وقفہ سوالات چلانے کی کوشش کی تو اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ اس معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جناب برلا نے کہا کہ ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنا پارلیمانی روایات کے مطابق نہیں ہے۔
1: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں شری دلیپ گاوت نے سون تتا شری محمد باسل نے رجت پد جیتا ہے۔ شری مرلی شنکر نے رجت پد جیت کر بھارت کا گورو بڑھایا ہے۔ میں سدن کی اور سے دیش کا مان بڑھانے والے سبھی کھلاڑیوں، ان کے کوچ اور ٹیم انڈیا کو ہاردک بدھائی شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔
0: شورغل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران جنتر منتر پر تعینات ریپڈ ایکشن فورس کی گولی بارود کی تفصیلات محفوظ رکھنے کو کہا ہے۔ عدالت عالیہ نے ان عرضداشتوں میں ایک پر سوال اٹھایا جس میں امن و قانون کی صورتحال سے نمٹتے وقت میٹیلک پیلٹ گن پر مکمل پابندی کی گزارش کی گئی ہے۔ اس نے پولیس تحقیق و ترقی کے بیورو کی ایڈوائزری کا حوالہ دیا اور کہا کہ پولیس کو غیر معمولی صورتحال میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور وی موہنا پر مشتمل ایک بینچ نے دلی حکومت سے کہا ہے کہ وہ احتجاج کے دوران پیلٹ سے زخمی ہوئے افراد کو علاج و معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی جانب سے 2020 کے فسادات کے ایک معاملے کو منسوخ کیے جانے کے خلاف چنڈی گڑھ کی انتظامیہ کی ایک عرضی پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور آپ کے دیگر رہنماؤں سے جواب مانگا ہے۔ چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا کی ایک بینچ نے بھگونت مان اور عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں ہرپال سنگھ چیما، گرمیت سنگھ میٹھیر، بلجندر سنگھ کور، امن اروڑا اور دوسروں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے بتایا کہ یہ غیر قانونی طور پر اکٹھا ہونے کا معاملہ تھا اور فورس تعینات کی گئی تھی جس کے نتیجے میں قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب ہوا تھا۔ 2020 میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بجلی کی در میں اضافے کے خلاف آپ کے ایک احتجاج کے دوران جناب مان سمیت پارٹی کے کئی رہنماؤں نے تقریباً 750 سے 800 پارٹی ورکروں کو چنڈی گڑھ میں پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کرنے کو اکسایا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے۔ بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں مانجل پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انتخابی کمیشن کے مطابق پٹنہ میں بانکی پور اسمبلی حلقے میں صبح 11 بجے تک 11.50% ووٹنگ درج کی گئی۔ گجرات کے مانجل پور حلقے میں ووٹنگ کا فیصد 14.24% جبکہ مدھیہ پردیش کے دتیا میں 32.53% ووٹنگ درج کی گئی ہے۔ پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں آئی اے ایس وی تریوینی کی صرف خواتین پر مشتمل سیلنگ ٹیم سے بات چیت کی اور ان کی غیر معمولی کامیابی اور پختہ عزم کی ستائش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ سیلنگ ان کی کامیاب مہم ملک کے لیے انتہائی باعث فخر ہے۔ شروان مہینے کی سالانہ کانوڑ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کانوڑ یاترا کے دوران بڑی تعداد میں عقیدت مند گنگا جل لینے کے لیے ہریدوار، گومکھ اور گنگوتری جاتے ہیں۔ اتراکھنڈ اور اتر پردیش حکومتوں نے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج شراون کے پوتر مہینے کے آغاز پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات